0: C'est-tu que les topos sont ton One Stop Gone Aldo Sarding et nos abaden Ruizande à Kendall Rom Diustu. En abaden Gone Argroniken Strugen Diustu Gwinaig Viol à la Covarvel à Guinigodion Kentor Ar Seregen Vian Agad Drugare d'Ar Seregen Vian et au Bétigine d'Ar Velcro Gant Georges de Mestral. Chilawomp. A deskon miroc'h diwar ar plant gant Gwenaïk Viol.
1: Setu aze mon ovan da ginnig d'or ar zeregen vihan, ar tiom minus e latin. Setu ar blanten se a grisk peur alie sa barz ar parkeier, alie se parkeier saout zo tu gole nei, pevar vord an anchou. Lerioù kentor er mai on tamik stank an douar, stank aser an douar. Ur blanten daou vloazik eo, setu ar bloavez kenta e raio delioù epken, hag an eil bloavez e raio bleunioù a frouez a greun evit kregig an ur c'helriad neve. Ar bleunioù a zo rozmouk, a den ner kal zo bleunioù an asko la ben ar fin ar memeus famil, an asteraseet, famil an asteraseet, giz a c'hwer vizon a gal. Hag ar greun a zo bodet e toupenou stang gise, a pa vesele nio a dost, war pep frouezen zo ur c'hok bihan a zervich a dio den em staga eus bleo a lonet, a dave a dasparzet gise. Setu da zi oal, peur stagare an mad ive ouz an diliat, hag a ben ar fin e gise gant un ijin ur zbro suis, en an tegvet kanvek, setu en eus kavet greun, enfin frouez, ar zeregen var staget ouz e diliat, en ur zelet nio a dost, en eus gwelet penoz, en em stagen ouz an diliat, a gise en eus ijinet ar velcro, ar scratch, setu. Var ar blanten se ar gruiou zo implijet dreistol, d'astume de voir gruiou er gwanvez kenta. Setu ar blavez kenta e ra delioù, goude eze on divarvel e pad ar gwan, ad ar marese zo tu d'astume ar gruiou. Tu zo debrignou, ur blazig ar tichot a voganto a ben ar fin ar memeus formil, ar volekulen ar ro ar blase zo an inulin, da ziwal memeus tra pe gwir e c'hel lakad a vroma, kalzik, giz an topin an bour, hein, se zo tout ar memeus formil. Hag implije de vo e medicinerez evit kempen ar c'horf, kempen an avu, hag evit tout ar rudennou krochen, giz eczema a gal. Setu tuzo lakad ar gruiou egler e barz alkol evit implijnio goude pad ar bloa pa zo em.
0: Setu ar groniken strugen gant gwenaik biol a zo da chilawendro war lerien radio kerne pik bezedach.
2: Poison dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Sais-tu que les métopeuses en tournent scottish gant ar strolat zonge a kendal c'hom diustu gant an abaden c'hwizande gant ar groniken diwar ar plan ar groniken strugen kineget diar gant gwenaig viol hag hiu e vo koz deus ar zeregen vian, sais-tu. A deskomir or diwar ar plant gant gwenaig viol.
1: C'est tu asé mon nom d'aginik d'or ar zeregen vian, artium minus et latin. C'est tu ar blanten se a grisk peur allier sa bar ar parkeier, allier ce parkeier sa out, so tu gole nei. Pevar vord an anchou, l'er you kentor er mai on tamik stank an douar, stank aser an douar. Ur blanten daou vloazik eo, setu ur bloavez kenta e raio delio epken, hag an eil bloavez e raio bleniou a frouez a greun evit kregig an ur c'helriad neve. Ar bleniou a zo rozmouk, a den ner kalz eus bleniou an asko la ben ar fin ar memeus formil an asteraseet, formil an asteraseet, giz a c'hwer vizon a gal. Hag ar greun a zo bodet e toupenou stang gise, a pave selenio a dost, var pep frouezen zo ur c'hok bihan a zervich a dio den em staga eus bleo a lonet, a dave a dasparzet gise. Setu da zi oal, peur stagare an ma dive ouz an diliat, hag a ben ar fin e gise gant nijin ur zbro suis, en an tegvet kanvek, setu en eus kavet greun, enfin frouez, ar zeregen var staget ouz e diliat, en ur zelenio a dost, en eus gwelet penoz, en em stagen ouz an diliat, a gise en eus hijinet ar velcro, ar scratch, setu. Var ar blanten se ar gruiou zo im plijet dreistol, d'astume de voir gruiou er gouan vezkenta. Setu ar bloa vezkenta er a delio, goude eze an divarvel e pad ar gouan, ad ar marese zo tu d'astume ar gruiou. Tu zo debrinio, ur blazig ar tichot a voganto a ben ar fin ar memeus formil, ar voleculen ar ro ar blase zo an inulin, da ziwal memeus tra peguer e c'hell lakad a vroma, kalzik, giz an topin an bour, se zo tout ar memeus formil. Hag implije de vo e medicinerez evit kempen ar c'horf, kempen an avu, hag evit tout ar rudennou krochen, giz eczema a gal. C'est tu tuzo lakad ar gruiou egler e barz alkol evit implijnio goude pad ar bloa pa zoem.
0: C'est tu ar groniken strugen a zo da chilaouendro ar lirien radio kierne pik bezedach.
2: Poison dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: C'est dans mon horizontal Francis, son esclavé d'amman, agindi a gandal, gant ar zon adegou, vid a dao a zeu amman vo diave a zbreiz, hag e Orléan dan daouzek a vis gwen golo. Diom bremañ gant goulant kervel a gant abaden penonze ya a bed, diustu vo klevet beret ar mor.
1: Penonze ya ar bed. A penaos e ar bed en ar vorik.
0: Kounta den nou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, savet, a lennet deor gant goulhant kervel.

et béret d'armour. Davro Ellas, Davro Hes, et zim da dremen pamzek dervez, sir Blom. Mignon deo men deus enti an eno, be prenegata po a hoa sa potike e l'ambol guimilio, en enes ki tira, et tranwar vro eo eman a gaftin, damdos da vek douar matapam. Menon kebet neme diouvich e bro Ellas, ar vishkenta pa oan o studia l'ar guir e Paris, var droa deve just, ne dom ke pinvidik, hag ar zar ouz o hein, bale e padan deiz a kousket va antreas diouz an oz. Hag an eol, hag ar mor, a liou ar mor pa vez an eol o vandaguch.

Evarden eoant, azezen e c'hadorioù bourret en dro d'an daol vian goloet a voutaliadou gwin kre, et dondo paouez e chuigad o hoan. No an emetri o koms, e, a c'huzulier meur, al vokad war eleve. I, e rek, yaon aval a hoaz, ginou braz dezi. Mestrez anti, war dro pemploaz a daugen gwiske kair a perlivet e drem. Hag e gile, maze, oz a hanti, kollet en e ureu. O vutuni edo taulet e ben gata en adre. Beban amzer etu a frappa paz varna. Ar pez a lake a antrial da zele duta buan a buan eb distaga diouzo haus.

Αγία Συρτακή, Δαούστα Δάνσε Δεβεζατάου, Εμπροέλας, Αχούλενας Μάζη. Nous on quitte à tu d'avrouara, ni avada zanse diosana bardais. Ne vedams er ou des edo ar sirtaki, o stirling kadrianti. Enti lorchus, renke kair, frang, a digor ar zalu an eil var a real, delechou marvor. Au vent d'un néar, cadoriou l'air du, a rebeuré liou an naour an alhan ar gwir string, ar neves moderne a pinvidik. Ah, broelas, a irvoudas greg an alvokat. Broelas, a jonge maze, er bernskedenou a zoe dirag e zoulagat. Er vrobe brudet gwechal, er zevena dur dibar, e boblat troet varzu a c'hoariou an arzou kaer, liderez a c'horf. Ne zoe ket a ben da zonjal e oa ie bro ar brezelioù an diskar, ar maro. Ar pelgoms. Diunet e voe maze e kreiz e ure. A real o do kegre a vanzoken, e don a zevri o seledus poltrije ar veaj diverra. Allo, ya? Da bedeur en engavet? Galvet oa maze da vant ar landi d'an ospital e l'er maoua d'or servis. Red din mon emeza en ur gregin evantel. Ken a vo bre maik? A lara zantrial e distrei o ven. Gras a gavas maze pa ze ruas war drejou an ur. Er baravel a ziuna zane adavat. Fresque oa an amzer e nosse a golowet. Barou glau a veze e bean a bau er zizun. Mis mai oa an ezig uskoude. Er pena de chomas da denna e alan. Di raza en draunien e lugerne keer gan miliadou a hulaouigou bian melen e ke rauzun bouzar a mut. Broelas, broes, ayuanadas enervant da baka e gartan.

Deg minuten war l'erre en em gava ze chlandi. Un an eves flam oa, gwen kan a savaduri ou entam glas ves beir a kempen en drodeo, goula ouigou bia ne pebleach. Siol oa peptra. Dek loazoa edo e pen an ospital ze, un an preves, er gliniken, save ganta, a daouve disin yaou angal, evi gelou d'ober medicinerez diouz o doare, e brankout plega da vedicin et veur an ospital you bras.

E ruet oa kar ar samu buan a buan evo e laket an den yaouan en enna, adar pev ar lam ruz e treze kreiske ar suter e skiltr gata. Pignad ar eas maze beteg e vur eo. Klan vourien oa ouz ar prenez o selo deus ar c'har o an kuit. Diou vaouez oa hortez a medisin e kichen d'or e vur eo. Petra zo c'hoarvezet aoutrou maze? Oh, ne ke kalz adra. Mar oe o kea? Gwell or d'urmant da gousket bremañ. Hagein e vur eo, a zez a ouzen daol la tanna er zigaretten. Er bern pa perioù a oa renket di raza. Teliadou. Dornata reazan eo e vi klaskini a podiomang. Alan Gerouars, seiz loaz varnugen, genedi dios brest. Abaoe eiz loaz e veze maze o Robert Varedro. Eiz bloa vecha detre mad a fal. Bloaz anteroa ne oa ket eud Varedro. Maro pe bare? Maro en an touldu ben ag en em daulet vare ben er mor pe pare e barbedicinet? Dougen a reaz an teliadou al, pa periou kos melennet, skriturio diverket, klanvourien a goz a baoe pamzek ugen petre gondloaz. Pa rean se bedezo. Alan neve feke kenteo e deliad a gini a real, kuitea den doa e glinvet e ne zoare. Na pedo doa klasket ober e velta, eb don a ben...

En ar sevel, e chomaz a zadir hag e desteni medicinerez a ispilouz ar voger. Medicin, mezek, da bev ar bloaz war nugen, ar diawanka eus e rumat, psychiatrour, da eis bloaz war nugen, bekenta, e konkour an ospitalioù broadel. Mes medicin e dregon bloaz e CHU Paris Pam, de zau bloaz a tregon e kuitar CHU e visevel ar chlandi deza e unan, de nau bloaz war nugen e doa skrive de leor kenta di war ben ar struj, an drogas. Mer a lea hal le oa deud a zignan ar roaska bao e brudet braz oa e touez an dud a skirn hag a ouiz yeges. Lahar eaz ar goulou a disken gad an delechou. En ar van ermeaz e krogaz peg e sa hapo diaouan hag en taulaz en e gichen e c'har.

Penengavas e se achu, edo achelen ergral, o toner meas eus arzal o berata. Echu, erstuch a yo outa, bale a rejon er pena d'assemblès. An aun mad a rea chanea, ho pel zo edon Robert Varedro, mon la donna rea, diez e vez eguel es clear enna, a vechu e cave digne oa mautet ar lenvet, a padal, amma e chlandima e vez splandeur an trao ganeor, infarctus, krank, kinbeo, ulcus gastricus, un an azao. Ha, ganeur oui, et eo da sclerat, diga rezida hanon manda hankan, er gualzar vout en accident a zo beba an impras, er felch, tarzet a zo da lemmel kuit, ken avou a chenta gwelet, er felch, da lemmel kuit, er har da droha, er gorzen plastik da la kadeler er oazien stanket, pe genea cert medicineres. Sal e vefe kene a sevi domni e a irvud as maze en ur zistrei e trez ag egartan. Er jonch du da le melkuit, melkoni da droura, er speresioul da laka de ler espere den kreset.

Gitarria gadegar dre astrejou. Nendo a tamal lebe den emgavu den dro ergear. Da gomzadare divarben broellas, brogres. Goudeze ve fe tro an Egypt. No a tra e veduze jacha varzu e di. Pel a oa e oa ea dar vugale da zargear. A vear mendo a ogwele do kreski a go sebel. Morse neveze ergear da poen rit. Piu a oza de vito. Agerek. Grede doa e ma deus estada reg medicin, energisce ne oan doveva pepini da redu.

E pad an noz e talc'has gade ent. Ar skingom za vire outa den emreid da gousket. Roari a rea selaou kemen skingoms prevez trewet eda edan ent. Dam veled a rea an du diamon o laka pladenou an eil war l'er a real. Chonjal a reen er miliad ou adu da oa o selaou an eo. Redo a deo delre raketus gado labou a rabad ar skingoms chom mut. Endra redo a. En dever evito. Sturm mar vuez a enebar maro, ar zonerez a enebando.

Da ben ver vintin e c'heruaz e pen ar bet, c'hont kousket oa deud varna, pellor e chomaz a za, a lakead a c'har war entam letounen, e zeaz en e hourvez.

Gad ban ou kent an eo levoet diunet, e ne l'er gouez oa en em gavet arbous tor ar menez. Brugeier al an neier a oa a zivar dro, goloet al latar, ne oa na ti na doar e buez e bet war dro. Al an i kreer eas, yach oa an ear, dibret er kair oa. Meur av loaz oa, noa kebe ken dizoursi, ken neaz etou ez ezilet, pegen iskiz ar vuez. Setu maneran tam bilou ebe gavamicher vaziegez vareglan, a me kenstagouto ar raout.

Andervez war l'air e c'hennem gavaz e kong leon. Edo ar bagou pesketta o kuitad ar porz, mintin a bredoa. Gortoz ar eaz a bale ir strejou koz. Da naver e pignaz e bourz ar vag a gase an dud da eusa. No enni nemet ar boutega dal manted a kair an amzer gouskoude. A baoue ma oa medisin, e oa bedo veaji emeur a enezen, enezeir ar binvidien. Ar hiz oa etou estude renk, biskoa s'hoan na chonj en oa bed a zistrei da eusa. Er gareg e kreiz ar mor gouez, puner oa sahar po yaouang var e ziouskoaz, e lakad ar eaz var a bang en e gichen. Da glas petra oa deud alan na man ir michou tremenet, gant piou e oa deud, digeri ar eaz ar zar, a seled ouz alouzeier a oa ennena, largak til, dogmat til, nozina, valium, meur a vuestad a oa eno vez roaz.

ar vak. Mont a reaz miaz a zelet ouz ar mor. Inoni a re an amzer noa tam mogid el e bet, setu ma vez e gwele mat kemen kare klosen a genezen, beniket, li tiri triellen kemenes, molenes, balanek, bannek, inizi ar vejinerien, o bagu a wautrou hantalik.

Mas eru a zarvag e porze sa. Uel o an tornaudu a tinval a zior ar mour. Tud a oa var a chai o hortoz ar ve a jourien. Daoust a gunan benaga oa deud a hortoz a podiomon. Daoust a den en doa kavet. Tam skoazel de dreiz diveza. Var droa de zeas maze e trezeg ar bourg var e bouezik. Amzer en doa. Muur mui e komprenez ter e ergers e valeaden. Rede oade a tanva mat padelez ar vuez, lakade gor vag esperet davant da eul lusk an amzer hag an natur. Pep den oa mest var e dunkat, var e blaneden. Deiz pezeiz e hele dibap, evit ar vez kenta e komprenez.

Kuitet ar bourganta eskoaz warzu ar c'huseol. Dreanen chous triz, kam digam madreuz an tevinier, e selaoe an avel o kana etre mein ar lechou. An aoudmad ar ea eusa. Meravea jo abed amma poa studier eskolveur brest. Gaminioned et eue da zellet ouz alabousset o veva, e pad pamzek dervez e choumenen ennes diouz an oz, e veze beliadeg en dro d'an tantat, a kanaouenou a zave da eul elfenou an tant dirag ar mor kousket. Ar his oag a peter seger d'ar marese, i raizi a rea d'an amzerse.

En em gavout a reas e pen an enezen. Ne helle ke mon pelorkin, di raza edo ar mor bras, di vent, di gor. Chomar reas eno da hortoz ar zernoz. Brau kenan oa bet an amzer pad an deiz, klouar zo ken evit a poen bloaz, eiru zoa. Diskened oa divar an tornaud, en eul leach kumpez en distribe la zior an naut. Chom mareaz da zelet ouz alabouset on nijella de tuez a reier braz. O an naut a readre o anout.

Edo an eolotisken er mor. Gustat, ke a gustadik, ke mer da amzer. Ruz eo ar mor etre a reier du, a ruz an oabl. Biskoaz tra ken kaer nendo a gwelet. Biskoaz santet kemen a levenez en enant. Perag oa distroet a land a vervel da rauzant.

Bloas war l'erg e voe kavet e gorf gader potrig a oa klaspak a la bousset e touez a reier bras. Ne jo menemet er relegen en er c'helchiat bili, arped a hloppen war e chossar beach, troet war zu a chuseol.

0: Penaos e ya arbet.
1: Ahe ou peus klevet an dan evel?
0: E beret ar mour.
1: Savet da lennet deor gant goulhan kervela. Skri da lennet enman, a c'hellor kaout el leor lara un destumat dan evelou en bonnet gant al liom. C'est d'amant envie d'en histoire, ahé, en d'en evel, beret ar mour, gwal gris, hein, a gabaden nou goulhant kervela, en man, hein, penonze ya arbed, a c'heller da glevet da vener da noz, da eizer a kart, a da zulvintin da eneger anter. Vraiment, un temps on erez gant brie e gerveno divar ar bladen un noz a vous, eviti, diustu.

0: eo mat ober gant an dra, quoi.
1: Ben, ne kefa la he. Kaset peus a frase nou po laket a gostez, Madeo?
0: Madeo, Madeo.
1: Trugarez ne fulu bar enta tro?
0: Kenta tro.
2: Arre o peus klevet, tu a tu. Kiniget gant Philippe Tanguy. Benoz a kenavo ar enta tro.
1: Goud emman e apenat gant Philippe Tanguy, evit an abaden nou tu a tu, da gaudi vevar a lerc'hian internet. Hag eo ichu mose gant abaden trouzer geer a trugarekad ar anive Goulhant Kervela a Youn Gourvez, ad an ol jil a werian va Radio Youk Kerne, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwened, Radio Annanet e la varant Kenavo. Amman an abaden oa kiniget deor de Zarvourig FM, Barzelan derne, a Kenarentatro.

Ja, Marvel Hornegag, asso, bach, glau, ar nom, noz, abba, kreiz beiz. Met nebetom, eus tra gout mern. Vou ket war, chouaz, wit leunion, ar mamen dour. A gous pense, sklerer vant trao, ba, peurest, ar vro. Stabil war, vo an temperadeu, da la ide tre eiz an nao deriz, ba, kreiz beiz d'ar beure, unnek ba, haon, trizek ba, brest, abba, etel, Penzek ba penma a gout mern vo kontet un an oar nugent ba mon moulez a ba mon rien, tri oar nugent ba pondi a ba ragenez kraon a ba naoned iek.

0: daou louan kam zo re d'an eon e.
1: Bipet avez la reze Jean-Yves.
0: Ar vek oze a deus louan pe lern, se zo vek oze a deus un dut vel kustum kwa. La kom ve fe je tre, do bot la kom papor de skoa pe d'an keple. A ve fe an kaz vrasa kreant ve na yel, me mat e fe ar marab de naibin de jekourno, kaizur, naibraz, Veda pe fe igon en despet dinerz. Se kem talarde pe ve klas ke jekou, zo mua chans da do zo ben da zon do venek.
2: Ja, setu ishu an abadem awen emfen in genta sezon, ne he emgav rachwaz war o radio-li, e brezonek tjenotu du nos vezvat

Wainer Nadja de mon papa ouest clébet a gandé gandé mam a boué nante country a pevarugen. A gandé oua den doa en rôle et trois albums studio et tre tri a pevarugen a nante kant unek a pevarugen. Ce judge a oua un an eus astrolado a rae ar muia a vers gandouz pen pem single war nugen er renkadou a pem Grammy Awards. Chiwas e unek a pevarugen e ret an da oua d'ba ouez a balamont a gudé nou yerret Naomi Judd ar vam. Kenderel a ran eus e Wainona e unant kantonioù pop country Nerzusor. E album solo kenta a diz 3 million da skwerenou gwerzet. Ar gwerz wela evit un album country kandet kand ur vaouez d'ar marese. Ar wan eus ar country pop e te daveza. Betek ma erefe Shana Twain hag a ziskouez e bidourik e klip ar ganaouen Whose bed are your boots been under? Ne blij ket re ar chansamanchou l'ar metou country hag e look sexy nebeut o c'hoaz. Eia, petra re or, reiz eo ma kanfe Johnny Cash a zivout an drambou hag ar boisson, med ar vaouez az le meuli an talvoudou kristen. Mosema. Mosema.

0: A dalek finar blavechou dek apever ugen e klever koms eus Amerikana. Un dikeden marketing a glasken barza an ol son erezioù a vroud an nerez en gounel Amerikan. Pa ya fe, eus a chountri d'ar folk en ur dremendre ar blues pe ar rhythm and blues. Me, ne komzin kepelo richo deus an Amerikana. Distre ya rem voar nan ar zun a zeu. Distro om d'ar chapelio niverus sa c'heller kavout ar chountri music. Malavaran deor, pick-ups, rednecks a broadelez, e son jor diustu e chountri rap. Ur stil la veul an talvoudou en gounel, ar su a enep an norz, ar mezioù a enep ar c'herioù, hag ar merc'hed e bikini or enem relia ar funk.
1: No! God, please, no! No! No!
0: Om fond al ar deor. Diez e bedin tiba benton, rak kalzig an ezo zo c'hwez an trumpisme kanto. Allez, chez l'Omp, un ton de sioul quand d'heure présec un avezen ma der rap. I'm a self-made man, cousin vedmeuse, met amant mon ato. Bottleneck, still riding.

Ok. Kini karant de hor gwalri on diouskouarn gant hor vilpek, a c'hoboy queer masklet levezonet gant Johnny Cash a Merle Haggard. A boued hor vil nantek, ira hor vilpek e doul daous ma oa belavare dezan e un fre o sonjal le c'helfe dont da ben er c'huntri o tisklerias plan de oa invel reviad. Ben ar fin eo digoro rar metousse evit ma sonjet war a seblant. En rolet en eus oken un ton anvet, Cowboys are frequently secretly found of each other. Gant Willie Nelson, un ton n'en doa dija Willie en rolet e d'or vilroer. Amant, eche le même un ton tenet use e ailpladen, ex-i-mantains.